0: خاصه ان هو دغن دم بيسه ماي ماينا
1: ايوب انت وانا نبي انا سيرفيس ووتا فون اكو قنا ني كراوا ام بيمنت سيرينانون ام موبايل
0: بيسي ابنو ام انت وراي بوكين غينانوم نام بوباي
1: اكي تماني انا كابون انا دي اي بون سي ام تليفون اي بوكين نام بوباي
0: غار انا كاونت ووتا فون جين تليفونيا وان نام زت بوكين نام ساينا
1: ام بيسا تسا بوكي كو ني كابيتيا اروني ميون
0: كارو انا تم بيسا دبون مي
1: ايام باي اتا وراي ان كاي يوم تليفون نا كي تنان اندرويد
0: نقول دي بلاي ستور نام تليفون نقول شيتش M-Pesa Filipinas, ano kong download?
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o ay narikirong ni mewa de besent de pa kanipo yon tayang tarapon o pahin ako de tarapon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipogi ko ni kapenia awarirake ng popay. Ibukin na mga nimea tato o pokam. Tarapon niya, 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o hili suwa na ko yun. Hari nama mana nak makuri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan visa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus. Tiada buat tara kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan visa dan montai hari nari kaya itu pun tara kanom dengan telefon si dia dia.
0: Hari nama form ibu kini teman nak makuri nak kawan dengan visa. Ayah nak itu pun tara kanom dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun ada tara kanom mana nak makuri hari ni yang dengan telefon nombor dia visa account.
0: Hey kali ni ayah kau nak dengan kanom tiada dia.
1: Oh kali ni kau kau dengan visa pergi. Emelo oyei te kanwa.
0: Mpesa konansa nika to abo.
1: Kari ni kongai de Mpesa o enare ki rom bonusin nam recharge narun na yesai dai.
0: Wo de tara a de dinu tara de tabu up up enato ki taina ite bongena. Ono wo de tara de tabu lap lap enato ki taina inanu wabo. Ibu de tara a de dinu tawana de tribo up up enato ki taina inanu dimebo. A wabu de tara de tabu four up up ana to kitaina inanun isipong atrebut tara mele mebut tara te five up up ana to kitaina inanun te bina te pong
2: yay kongwara